Жаңылықтардың кезектегі чығарылышы назарыңыздарда. Өткен бір суткада электр энергиясын керекті 46 миллион 184 мин киловатт сағатты түзді. Бұл туралы энергетика министрлігі қабарлады. 29 июльға қарата энергетика тұтымы штаттық режимде іштеп жатады. Электр тармақтарында ашықша жүктемдер және технологиялық бұзылулар қатталған жоқ. Алдыдағы күз қыш мезгіліне даярдықтың алқағында электр тармақтарының объектілерінде